Kada kišli orotam glaves, voda kida i curave, se gižeha, soli samo preneha. Kada gišli orotam glaves, voda kida i curave, se gižeha.